na na frem po mane na busua e dawrade ase abena ruth na busua e dawrade ase bai da mo akwa ayini na busua e dawrade ase na ye nyako ajimane na busua e dawrade ase Samuel Addison na busua e da awrade ase